0: aggressive and unstoppable.
1: いけてん、ジェフリー。これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Back to the basics of the old school slam B2B Thursday.